Kali kamina na na china msakazi ni wangali wami. Ye wena wa shiwa.